0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har snakket med frisøren min.
3: Ja.
2: Ja, og jeg har klippet meg også.
3: Fin var du.
2: Takk skal du ha. Jeg var altså hos frisøren i går, og da inspirert av deg som var hos din frisør i forrigårs. Mm-hmm. Og det hørtes ut som du hadde en veldig hyggelig samtale med frisøren din.
3: Absolutt.
2: Og at hun ga deg både reisetips, og dere snakket om hva dere skulle spise og drikke og alt mulig sånt.
3: Absolutt.
2: Jeg går jo da til samme frisøren, og har gjort det i et års tid etter at jeg flyttet til Oslo. Og tenkte i går at jeg skulle følge litt med på hva vi snakket om, og hvordan samtalene pleier å være. Og det slo meg at vi snakker om altså det er den nøyaktig samme samtalen som gjentar seg hver eneste gang jeg hos frisøren.
3: Jeg gleder meg.
2: Og ikke bare den samme samtalen, men den foregår også på de samme stadiene, til samme tidspunkt i løpet av klippinga. Det er da, når jeg kommer inn, så sier han, «Halla Kjetil». Han snakker ikke veldig godt norsk da, han er veldig flink til å klippe, ikke så god til å snakke norsk. Så det helt stille til jeg setter meg i stolen der, og han tar det der forklet rundt halsen.
3: Absolutt.
2: Da sier han, samme som sist, 3 millimeter.
3: Ja.
2: Men jeg svarer bekreftende på det.
3: Og det betyr hvor kort sveisen
2: det er da at det skal ha 3 millimeter med hår på sidene. Så det stille en stund, og så det i det han tar av dette forkleden.
3: Her snakker dere ikke
2: nei,
3: mens han klipper.
2: Nei, da det stille. Da bare klipper han. Vi har 5 setninger som utveksler i løpet av klippetimen. Han tar av, og så koster han av det håret i nakken, og så sier han, skal jeg ta brynarine? Så sier jeg ja til det. Så legger han bort den maskinen som han har brukt til å klippe øynbrynene. Så spør han, voks? Så sier jeg, ja, jeg skal ha litt voks. Og siste han sier i det jeg tar i dørklinka for å gå ut døra, ser han neste måned.
3: Ser han neste måned.
2: Og jeg tenkte, dette har altså gjentatt seg hver eneste måned i et år på samme tid.
3: Det jeg synes var mest spennende her nå, Kjetil, vokser du øynbrynene dine hos frisøren?
2: Jeg vokser ikke, jeg klipper de.
3: Og så
2: vokser han håret etterpå.
3: Vokser i håret
2: etterpå.
3: Da tenkte jeg sånn, så gøy at Kjetil vokser øynbryn hos frisøren.
2: Hallo, samme som sist, 3 millimeter, øynbryn, voks, ha det, ses om en måned.
3: Da snakker jeg heller om TikTok og smoothie, skal jeg være helt ærlig.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
3: Ja, jeg angrer allerede.
2: Hør her.
3: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
2: Ja, det er nydelig.
3: Ja.
2: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg er ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
3: Jeg er ikke så glad i
2: vitser,
3: men jeg husker på det, og så forteller jeg det de andre som liker vitser.
2: Og så ler andre av det.
3: Ja.
2: Det er bare du som ikke ler av vitsene.
3: Absolutt.
2: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi er i gang med en ny sesong, det er sommer, vi er 3 dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de spør.

0: Dette er God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
3: Absolutt.
2: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
3: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta i jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
3: Det er ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
3: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
3: Okay.
2: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
3: Jeg vet ikke.
2: Da må du gulrydde.
3: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gulrydde?
2: Det er når du har for mye gulrot.
3: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
3: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
3: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
3: Jeg vet ikke.
2: En badekar?
3: Ja.
2: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
3: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan, det helt riktig.
3: For den har jeg hørt før.
2: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre, lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
3: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
3: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
3: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Har du bursdag 20. juli, så er det i dag. Du har kanskje lagt merke til at alle har heist flagget. Det er kanskje for deg, eller Kronprins Haakon, som også har bursdag i dag.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.